Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

den gången var vintran kallare än nu. Och fastan var det till 6 eller 7. Bröllopans Josten Gårder kämma gott i hög. Den gången flirar folk med mig.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja.
1: Vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Sven Ingvars var väl allerede store den gangen, ja, var det de, ikke det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du?
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att det skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Ja. Men det gick bara ett år, så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid för många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombruddet det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley. Ja,
1: det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit, det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woggy.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Fors. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja, här snackar vi 1963 då? Eller
1: ja, exakt, 63, precis. Ja. Mm.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller i,
1: tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten.
1: Ja. Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. Han var en riksspelman i Sverige som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men nu hör vi på Grinslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svenstoppen. Svenningvars hadde jo mange, dere var jo litt sånn hjembyrdige på en måte, Svenningvars og Sten og Stanley, hvis jeg kan få lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsband. Er det Karlskoga, er det Örebro, eller er det Värmland?
1: Det, ja, Karlskoga er Värmland, altså.
0: Karlskoga er Värmland, ja. Altså,
1: men vi tillhör Örebro län, som ja, vi säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svenstoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier jag har haft på Svenstoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. Alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla på Svensktoppen.
0: Ja. Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd.
2: Nu har jag

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grinslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet?
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Ja. Och så kom vi ut... Ikke utenom en som du spilte inn her, som alle nordmenn i hvert fall har trykket til sitt hjerte, at livet liksom ikke bare er vanskelig. Vi har lett for å se på problemene i livet, men du har en som snakker om hvor fint det kan være også. Det er så skjønt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också, ja. Och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe Bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss. Ja. Och vi sa att ja, det är faktiskt bra låtar, för det är
0: ja, det är bra låtar. Det är väldigt bra låtar.
1: De står sig nästan än idag, alltså, ja, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret. Och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev och växte lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i fan.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den, ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han...
0: Det var en
1: han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun, och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade, och då hade han idén om Ta mig i famn. Så utkristalliserades den, så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få hemlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite jämlängs för det där liksom, ja, lite med...
1: Alltså, ja, när man hör de här låtarna, alltså det blir lite... Man får ju vissa vibbar så att säga, och minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært i Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært i Nashville, men du snakker om andre steder.
1: Ja,
0: Nashville,
1: Nashville
0: også. Og Abbey Road-studiet har du, så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar i New York, har vi ju spelat, vi har spelat i Hollywood, i San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste från svensk dansmusik från den tiden som har varit med i svensk Grand Prix.
1: Det kanske jag, ja du, ja, så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, i hvert fall på den tiden kan jeg ikke komme ihåg at det var andre danseband som kom med der.
1: Så det, ja, just det. Men det stemmer, det er alldeles riktigt.
0: Du tenkte ikke på det den gangen at det var spesielt?
1: Nej, ja, det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
0: Men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson, svärmorsdröm var det någon som skrev i Norge.
1: Ja, de hittar på.
0: Du har hållit det bra med samma fru kanske, så det har gått bra.
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året, men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffade jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen i. Det är ganska trofasta karer egentligen, vokalister faktiskt.
1: Ja, faktiskt är det så, ja. Ja.
0: Tänk på vi andra, vi roter oss bort, men det som där lyssnar.
1: Du, hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så det fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några goda år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in i bilden. Men det var ju kvar. Och kom med den största hitten dere har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den er jo på Gran Canaria av og til, den danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på då?
0: Nej, ja, liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir jo helt får tårer i øynene bare de hører Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Som hundra gjorde. Och fortsatte utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter på 90-talet till exempel. Så hade vi ju ett eget, eller eget, när vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven Ingvars så att det har varierat så mycket. Var har du fått alla dessa talenterna ifrån? Du har en bror som är med och kom det från föräldrar eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Det är en bror Ebbeson där.
0: Ja, Ebbeson då ja, som var med och sang så fint.
1: Ja.
0: Som var med och sang så fint här. Ja, det var Ebbeson, ja. Det är inte din, det var Ebbes.
1: Nej, det är Ebbeson, ja.
0: Ja. Men är det något DNA-aktigt här som går igen? Ja,
1: det säger
0: är det?
1: Ja, jag tror det.
0: Du kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket sådär, så att vi uppväxte med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt, väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutta är följsamma. Vi vill bara jenten våres. Det är inte något med det. Vi är bara gutta.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Samtliga punkterna vi var inom som gör att man kan känna på fyllesjuke mer än det tar för alkoholen att förlata kroppen, det var ju lite sån allmän grejer. Men det kan också vara med och påverka om du går på mediciner eller där som kvinnan har menstruation så kan också det vara med på och påverka hur dålig man blir och hur länge man blir dålig. Det kan vara grejt att ta med sig det också. Det var inte jag klar över faktiskt att den kvinnliga cyklusen kunde vara med och påverka.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grindslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet?
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän i vart fall har tryckt till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vansk. Vi har lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snackar om hur fint det kan vara och det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också,
0: ja.
1: Och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe Bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss.
0: Jaha.
1: Och vi sa att ja, det är faktiskt bra låtar, för det är
0: ja, det är bra låtar. Det är väldigt bra låtar.
1: De står sig nästan än idag, ja. Alltså, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige.
0: Oh ja.
1: Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret.
0: Ja.
1: Och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev att växa lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i famn.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han,
0: det var en poppen.
1: Han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun. Och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade. Och då hade han idén om ta mig i famn.
0: Ja.
1: Så det utkristalliserades den. Så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få hjemlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite hjemlängsel för det. Du är liksom
1: ja,
0: hit med...
1: Så, ja, när man hör de här låtarna. Så det blir lite... Man får ju vissa vibbar så att säga. Och minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært I Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært I Nashville, men du snakker om andre
1: jo, steder. Ja, Nashville også.
0: Og Abbey Road-studiet har du. Så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar I New York har vi ju spelat. Vi har spelat I Hollywood, I San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste från svensk dansmusik från den tiden som har varit med I svensk Grand Prix?
1: Det kanske jag... Ja, du, ja, så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, I hvert fall på den tiden kan jag inte komma ihåg att det var andra danseband som kom med där.
1: Så det, ja, just det. Men det stämmer, det alldeles riktigt.
0: Du tänkte inte på det den gången att det var speciellt?
1: Nej, ja, det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
0: Men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson, Svärmorsdröm var det någon som skrev I Norge?
1: De hittar på.
0: Du har hållit det bra med samma fru kanske, så det har gått bra?
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså, vi hade guldbröllop förra året, men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då, så att säga, I mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson I Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofasta karer egentligen, ja. Vokalister faktiskt.
1: Faktiskt är det så, ja. Ja.
0: Tänk på vi andra, vi roter oss bort, men det som där lyssnar.
1: Du, hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så det fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några goda år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in I bilden. Men det var ju kvar. Och kom med den största hitten ni har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den er jo på Gran Canaria av og til, og det danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på då?
0: Nej, ja, liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen bara de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Och det är fortsatt utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter. På 90-talet till exempel så hade vi ju ett eget, eller eget, men vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att, det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven Ingvars och
1: ja, precis.
0: Ja. Att det har varierat så mycket. Var har du fått alla dessa talenter ifrån? Du har en bror som är med och kom det från föräldrar eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Det är en bror Ebbeson där.
0: Ja, Ebbeson då, ja. Som var med och sang så fint. Som var med och sang så fint här. Det var Ebbeson, ja. Det är inte din, det var Ebbes.
1: Ebbeson,
0: ja. Men är det någon DNA-aktig här som går igen?
1: Ja, det säger
0: är det?
1: Ja, jag tror det.
0: Du kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj. Det vill säga, våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket. Sådär, så att vi uppväxte med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt, väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

år sedan, Marianne. Jag kommer inte exakt ihåg hur många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. Men nu är vi här.